0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jije xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawa ni donjume. Zhubu chunchun cho, dun la qi zhi nying bi zhong yi de na ting ha la sa lu chung tang bu lu zhen zhu ba ni yin bi lu ma ting zi gung ga yi zhi bi zhu mi xi bi zhong yi di zhi. Xian la, ting ha la sa lu zhen ni yin bi lu ma ga ma qin bi zhi zhi bi sing ting ge zhu mi xi bi zhong yi de tang zi yin. Zhūmī shībī cīnī dī tūnjī, xī wū pārchīwa shīgī, dī tāntō bī, chī chū tīmbī, ngū bū, mū bū shī, jīngjū gī. Rīyāng, zhūmī cīnā, ngān chū mīnā chūdō, dūn shū chā, lām nīn jīngkī dī yīn lā. Cīnā, mūnā lā, nīn cīn yīmī chā, gūn kō mēnā yāng. Nām shī, ngān chū chī gui bī dū lā, chī chā, mūn dū chī yāng mē bār, ngān chū, garsi che lam to chi. Sashi chenpo ti min che ke pitu so, nga na ngu mi che bongpo tar, cha jo ki lam ting la gongtep chung yi ngang ni. Lam shu chi karo yi jang la di ni, ha jang ru ka wi lam chung ti ting la xue xin. Chushu jen ti, che tar se na ji shen shiang. Dega su, da wei na bu sa yang tong zi mei bar. La ya jang ba na, zu mu nga bu mung tong xie ba da ru. Roberto, da ni da, jang ren wu yu la, mei wei xi, pa yu, su yu xi xin do. Nga yin dun du xue pi lang di yang, jie si er du xin. Ni, di xue la, jang din xin ba na, di, zhu mi xin bar xi xiong. Ten ji, wē cāwā lā, zhū mē cē nā, mā wōng jī nūn lāng tūng kī xī yīn lā, zhō dī lāng nīn jīng kī yāng yīn nō. Lō chōng chōng bō chōng mō yō tā, nūn lā cē jī nīn bī zhōng yī tī nī nā, dī ngā, lā sā lō chōng tāng bō, lō rēn chō bā nī yīn bī, lō mā tīng jīng kūng gā yī chī bī, zhū mē dō, Dengā lhāsā lhūnzhī nīn bī lhōmā gāmā cīmpī jī jī bī sīn dāng gā zhūmī hī bī zhōyī dāngī shī. Zhōyī dāngī nō, mē rī lā dā pīmbā zhōng kān chā ngū bū zhūmī dā chī dāyō hīng gām. Tā rō zhūmī gā ngū gī lā dā mī nā gā chōy lā wū zhī xīn lā gī sīn dō kīn sīn bū zhā mē bā rūng gā lū bū thā tōng tī lī hī sōng bā chū yō bī gā dā zhūmī gā ngū gī lā pīn tū tō gō dā chī dī gā.